0: Ouais.
1: A dod sain o'r pwllt i nhw chael gwirio.
0: Subscribe to the autism size.
2: 91.1 FM.
0: Ouais.
3: Oi!
1: A dod sain o'r pwllt i nhw chael gwirio.
4: Wys yna gwyntig. Do allud. A dwi'n sawan ar gwyntig. Wan i neud. Neud
2: 91.1 FM.
3: Hey!

0: Oui.
1: And un sain rhywbeth di nhw chael gweirio?
0: A na, no fawr sy'n mawr.
2: 91.1 FM.

Rani hic mit sa chwtachta ill a'i cawall tí clymst y taich. Cemniwt, niw lach ni hyd, dislwg o lani iwt. Sgwm i tig, wa sŵrt alltw. Sgwm i tig, wa absŵr alltw. Allym naw i tig, al y twchnau aht. Sall cyd, wa sgwms, wa absŵr hawt. Ylltiga, chlaich oedd. Wychs, ga hys, gwyll. Ich aws i tig, distaw dan daich, ach ddwch. Iall cae hyd, camwt, chasach, chso tisig. Sgwms. Clipwtaw i tig, wanyn nhw sam llat, di siwt, di stael damtch. A'i cwt dwi'n mynd dawn i tig. Swn i am llam gyd, di siwt, di stael damtch daich. Wych i tig sy'n i am llid all di song, wai?